0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Otvárame dnešný prehľad správ, kde uhorková sezóna prináša menej udalostí, ale stále máme dostatok materiálu na zaváranie. Obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko rokovalo o spolupráci s Tongským kráľovstvom. Ministri obrany Slovenska a Česka podpísali memorandum o obrannej spolupráci. Začali platiť nové pravidlá pre cudzincov v našej krajine. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v stredu v New Yorku rokoval s predsedom vlády Tongského kráľovstva Farafehim Fakafanuom o nadviazaní diplomatických vzťahov, spolupráci v rámci OSN a podpore kandidatúry Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028-2029. O spolupráci s Tongou slovenský minister povedal.
2: Majú záujem o spoluprácu napríklad pri ochrane vody, pretože to je veľký problém pre nich a zároveň aj spolupráci pri varovných systémoch pred povodňami, ktoré veľmi úspešne exportujeme do zahraničia.
1: Šéf slovenskej diplomácie zároveň ocenil prácu stálej misie Slovenska pri OSN a zdôraznil význam aktívnej slovenskej diplomácie v rámci organizácie. Česko a Slovensko sa začnú zaoberať spoločným obstaraním minometov AM-120 pre mechanizované brigády a Praha zároveň pristúpi k slovenskej rámcovej dohode na nákup vozidiel Tatra T-815, čo má priniesť výhodnejšie ceny. Ministri obrany Jaromír Zúna a Robert Kaliňák označili podpísané memorandum za ďalší krok v rozvoji obranej spolupráce a avizovali aj prípravu ďalších spoločných projektov. Projekt inteligentnej obce Baš Garvan v Azerbajdžane podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej ukazuje, ako moderné technológie zlepšujú kvalitu života a zároveň predstavuje významný príspevok Slovenska k obnove Karabachu. Slovenské spoločnosti sa podieľajú na výstavbe celej obce a ako dar Azerbajdžanu budujú aj základnú školu Milana Rastislava Štefánika. Hotová obec má do konca roka ponúknuť bývanie pre približne 3700 obyvateľov spolu s modernou infraštruktúrou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska na Slovensku požiadať o prechodný pobyt, ak splnia zákonné podmienky vrátane preukázania účelu pobytu a zabezpečeného ubytovania. Ak o pobyt nepožiadajú, budú môcť zostať v našej krajine najviac jeden rok, a to výlučne za účelom dobrovoľného návratu do domovskej krajiny. Novela účinná od 15. júla zároveň sprísňuje podmienky pre podnikajúcich cudzincov s prechodným pobytom a upravuje pravidlá vydávania víz i administratívneho vyhostenia. Za lepším životom, štúdiom či kariérou odišli do USA 100 000 Slovákov, pričom podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ich tam dnes žije približne 800 000. Hoci si vybudovali silné komunity a udržiavajú slovenské tradície, začiatky v krajine sprevádzajú vysoké životné náklady, silná konkurencia a náročné pracovné podmienky. Po pandémii zároveň pribúda Slovákov, ktorí sa po rokoch života v USA rozhodli vrátiť domov. Slovensko ponúka počas leta množstvo možností na oddych pri vode, od prírodných jazier a vodných nádrží až po riečne splavy, vodné športy či turistiku k horským plesám. Slovakia Travel odporúča destinácie po celom Slovensku vrátane Liptovskej Mary, Oravskej priehrady, Zemplínskej Šíravy, Veľkej Domaše, Zelenej Vody či Krpáčova. Sú vhodné pre rodiny aj milovníkov aktívneho oddychu.
0: Téma dňa.
1: Nové programové obdobie eurofondov sa začne v roku 2028. Európska komisia sprísnila pravidlá, aby bolo čerpanie peňazí efektívnejšie a odolnejšie voči zneužívaniu. Slovensko už pripravuje svoje priority, no podľa prvých odhadov môže získať menej peňazí, čo by znamenalo aj menej podporených projektov. Viac povie Juraj Búry.
3: Vládny splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že Slovensko má síce prisľúbených necelých 20 miliard eur, ale dostať môže menej.
4: Zatiaľ je to orientačne nejakých 19,9 miliardy eur pre národnú bálku, ale musíme zdôrazniť na úvod, že je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín v také štiedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux.
3: Prostriedky z eurofondov by mohli klesnúť až o 20%. Najvýraznejšia zmena bude v dĺžke čerpania fondov. Momentálne platí pravidlo N+3, čo znamená, že peniaze sa mohli dočerpávať aj 3 roky po zafinancovaní projektov. To však viedlo k neefektívnemu využívaniu fondov, vysvetľuje Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska.
5: Ten čas na dočerpanie peňazí stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov. O to viacej musíme sa zamerať na to, aby sme už teraz debatili o tom, aké investície vieme pustiť už v roku 2028, už v roku 2029.
3: Eurofondy ponovom budú postavené aj na míľnikoch, podobne ako je to pri pláne obnovy. Medzi prioritami v budúcom období bude zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, podpora inovácií či modernizácia dopravnej infraštruktúry. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.
6: Sme veľmi radi, že Európska komisia na dopravu myslí a že je rešpektovaná tzv. Priorita dual use, to znamená budovanie infraštruktúrnych koridorov, ktoré môžu zároveň slúžiť pre obranu a bezpečnosť tohto štátu.
3: Priemysel žiada smerovať zdroje aj do zelenej energetickej infraštruktúry a aplikovaného výskumu. Kompletný plán čerpania by mal byť pripravený do konca roku 2027.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Začína sa magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes sa zamyslíme nad úlohou umelej inteligencie v živote mladých ľudí. Psychológovia totiž stále častejšie upozorňujú na to, že mladí ľudia AI používajú na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. A pozveme vás aj do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvohľadových jaskýň. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Výskumy potvrdzujú vážnu situáciu medzi mladými. Podľa medzinárodnej štúdie HBSC, ktorá skúma duševné a fyzické zdravie a správanie tínedžerov, sa po pandémii na Slovensku zhoršilo duševné aj fyzické zdravie mladých ľudí. A situáciu zhoršuje aj fakt, že namiesto poradenstva so psychológmi sa mladí stále častejšie zverujú so svojimi problémami umelej inteligencii. Občianske združenie IPčko varuje pred používaním umelej inteligencie u mladých na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. Tému AI vníma ako výzvu minulého aj súčasného roka. Psychológovia zároveň v roku 2025 zaznamenali nárast prípadov, keď ľudia v kríze najskôr vyhľadali pomoc u AI a až následne kontaktovali krízovú linku. Podľa vedúcej krízovej linky pomoci IPčka Veroniky Čulákovej-Toltovej eviduje združenie medzi prvým a druhým polrokom nárast takýchto prípadov o 73%.
1: Mladí ľudia tú umelú inteligenciu a napríklad ChatGPT využívajú ako pomoc, ako podporu, ako nejaký prvý kontakt, keď si nevedia s ničím rady, keď majú nejaké ťažkosti a často aj psychického charakteru. A naozaj v mnohých prípadoch ten ChatGPT alebo iná umelá inteligencia im odporúči vyhľadať odborníka v regióne alebo práve na našej krízovej linke pomoci a mnohí títo mladí ľudia tú pomoc vyhľadajú a obrátia sa potom na nás. Je tam však aj druhá rovina a druhá strana mince a to sú práve tí mladí ľudia, ktorí tú odbornú pomoc ďalej nevyhľadajú a tá umelá inteligencia sa stáva tou jedinou odbornou pomocou a tú odbornou hovorím v úvodzovkách a stáva sa takým jediným psychológom, ktorý títo ľudia majú. A nemajú potom možnosť sa dostať k skutočnej odbornej pomoci, k skutočným reálnym odborníkom, ktorí im môžu pomôcť s tými ťažkosťami naozaj odborne.
0: Vedúca krízovej linky pomoci IPčka Veronika Čuláková-Toltová upriamila pozornosť aj na využívanie umelej inteligencie na tvorbu deepfakeov či rôznych materiálov, ktoré podporujú tému radikalizácie a prispievajú k jej rozširovaniu. Zároveň v tejto súvislosti avizovala, že IPčko sa chce spájať s inými linkami pomoci na Slovensku aj v zahraničí, prepájať skúsenosti, zručnosti a odbornosť, aby dokázali poskytnúť pomoc oveľa efektívnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro upozornil na skutočnosť, že ich služby sú potrebné viac než kedykoľvek predtým, pretože štatistiky potvrdzujú zhoršovanie duševného zdravia mladých a upriamil pozornosť na riziko bezhlavej dôverčivosti k radám od umelej inteligencie.
2: Asi je dôležité povedať, že ľudia naozaj čím viac sa zdôverujú umelej inteligencii, že to je naozaj fenomén a že najmä my na poradni veľmi často zažívame to, že sa nás pýtajú, že či sme AI alebo reálni ľudia. A že to tak veľa napovedá o tom, že ako vlastne blízko alebo majú taký pocit blízkosti tejto technológie AI a že vytvára v nich obrovský pocit také falošnej dôvery. To je zároveň taká pasca, že ľudia sú tak ďaleko dneska od seba, že vlastne nedokážu sa rozprávať o svojich pocitoch. Tým sa uzatvárajú vlastne vo svojom vlastnom svete. A tá technológia, tým, že im takto láskavo vlastne odpovedá, tak majú pocit, že je tu zrazu niekto, kto im dokáže byť blízko, kto im neodporuje, kto im rozumie, kto zároveň ich nekonfrontuje s tými ich pocitmi a s tým prežívaním. A mnohí ľudia tak idú hlboko s tou AI, že ona dokáže rozvíjať ten váš rozhovor ako absolútne plnohodnotný, má na vás kedykoľvek čas, nemá vlastne žiadne hranice a naozaj nemyslí kriticky ani vás nekonfrontuje, čiže je to veľmi pozitívne odporná komunikácia. Ľudia vlastne vidia odraz toho, po čom túžia a to im nasycuje ten pocit istoty a bezpečia a majú pocit, že je tu konečne niekto, kto im rozumie a kto im dokáže byť blízko. A to potom ich uzatvára v také tej pasci, že prestávajú sa úplne rozprávať s tými blízkymi, lebo keď vytvárame tie naše vzťahy, také tie normálne ľudské, tak my vlastne hľadáme niekoho, kto nám dá prijatie, počutie, pocit také tej blízkosti a porozumenie. A to AI to naozaj dokáže, že absolútne. A tá pasca, tá negatívna vec je, že to je naozaj algoritm, že to nie je živý človek a tá naša túžba po tej blízkosti je väčšia, ako po tej blízkosti reálnej, ako po tom kritickom uvažovaní a to sú tie pasce, do ktorých tí ľudia potom vplyvom toho obrovského pocitu samoty prepadnú.
0: Marek Madro zdôraznil, že je naozaj dôležité mať kontakt na miesto AI s reálnym psychológom.
2: Keďže sa dotýkam tých najväčších bolestí duše, a teraz to myslím naozaj, že vstupujeme do situácií s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti, ktorí sa chcú zabiť, alebo práve o niekoho prišli, alebo sa im deje v živote nejaké násilie, alebo naozaj tie najhoršie veci v živote človeka. Oni sú jeho súčasťou a keď vstupujeme do týchto situácií a do týchto momentov, tak vidíme tú obrovskú krehkosť a zraniteľnosť tých ľudí a je naozaj veľmi jednoduché toho človeka naviesť na to, že ako má ďalej žiť a fungovať. Lebo je v tej chvíli absolútne odkázaný, absolútne odovzdaný tej udalosti, lebo nad ňou nemá moc, nemá možnosť niečo ešte urobiť. A to je zároveň ten moment, ktorý ma fascinuje, že máme možnosť vidieť tú čistú ľudskosť. Že v tej chvíli ten človek už nič nezahrá. Že to sa nedá mať nejakú masku vtedy, lebo vlastne ste prišli o všetko, čo máte, čo mu ste verili, ako sa vlastne vytváral ten život. A preto je nesmierne dôležité používať aj technicky ako psychológ také spôsoby rozhovoru, aby ste toho človeka nezaviedli niekde, kde nad ním preberiete moc vy. Ale zároveň to prináša tým ľuďom zážitok, že vďaka tej skúsenosti s nami dokážu ísť ďalej a dokážu hľadať, ako tie veci začať robiť v tom živote inak.
0: Aké skúsenosti s umelou inteligenciou majú v IPčku? Opäť Marek Madro.
2: My sa napríklad stretávame s tým, že sa na nás obracajú ľudia, ktorí chcú niekomu ublížiť, ktorí chcú strieľať na niekoho napríklad a hovoria v úvode toho rozprávania, že veľmi dlho sú v kontakte s AI, ktorá im povedala, že ako vlastne zakryť stopy, že sú to oni, ako to majú urobiť, aby to malo čo najhoršie dopady na ľudí. A zároveň v jednom momente proste tá AI svične a začne ich navádzať na to, aby kontaktovali ešte pomoc. A oni nám na základe toho potom volajú. To nie je o jednom rozhovore, že to je o vzťahu, o dôvere, o tom pocite absolútnej anonymity s tou AI a je to aj pre nás odborníkov obrovská záhada, že v ktorom momente tá AI prestane navádzať tých ľudí na tie hrozné veci a v ktorom momente sa prepne na to, že počúvaj, ale že ja ti ešte odporúčam, aby si vyskúšal pomoc, aby si vyskúšal hovoriť s niekým, kto tomu naozaj rozumie. A tá AI ich vlastne veľmi často navádza na to, aby zavolali alebo kontaktovali pomoc psychológov, odborníkov, reálnych ľudí, ktorí dokážu tú situáciu vyhodnotiť aj kriticky.

0: Aký vzťah k umelej inteligencii majú psychológovia? Je napríklad Marek Madro jej zastancom či odporcom?
1: Ja sa priznám, že vôbec nie. Ja si do istej miery uvedomujem, že tá doba nás tak odtrha od seba, že ľudia naozaj prestávajú rozprávať sami a že niektorým to naozaj saturuje tie potreby, ale že je to vždy iba začiatok toho a že ak hovoríme o reálnych vzťahoch, tak s AI nikdy ten reálny vzťah mať nebudete, lebo tá AI vám nepovie svoj názor, tá AI vám vždy povie len to, čo chcete počuť.
0: Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro poodhalil aj prácu v IPčku.
1: Naši psychológovia často vstupujú do tých príbehov a pre tých mnohých ľudí sú tými prvými, za ktorými prichádzajú ľudia a rozprávajú o tých svojich ťažkostiach. A že toto som mal možnosť zažiť aj ja. Že taký ten pocit prijatia, to absolútneho nesúdenia a taký ten zážitok, že niekto naozaj pre mňa. A to bolo absolútne formatívne a to sa snažíme dneska posúvať aj iným ľuďom. Ale naozaj nie manipulatívne, že my nechceme tým ľuďom hovoriť, že čo majú robiť, ako majú žiť. My chceme dať tým ľuďom zážitok, že naozaj je tu niekto, kto ich vníma, kto ich nesúdi. A preto tí ľudia prichádzajú ešte s takým tým pocitom absolútnej anonymity, je to bezplatné, je to non-stop dostupné. Ten náš tím aktuálne 90 psychológov po celom Slovensku, tak naozaj robí denne zázraky v životoch tých ľudí. A je to úžasné to sledovať, úžasné byť pri tom a mať možnosť tých momentov, že dneska sa niečo mení v živote toho človeka. A zázračné je to, že veľmi často ten človek si nezapamätá naše meno alebo že kto vlastne sme, ale to stretnutie s tým IPčkom je pre nich, že absolútne dôležité. Často hovoria, že naozaj sme prví, že nikdy nenabrali odvahu o tom s niekým hovoriť a že teraz sa cítia, že o tom naozaj môžu hovoriť. A vďaka tomu, že to vypovedia, tak môžu nájsť ten spôsob, vďaka tej konzultácii s tými našimi odborníkmi, psychológmi, nájsť ten spôsob, že ako pohnúť ten život. A to je úžasné.
0: IPčko minulý rok zrealizovalo 181 087 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 26%. Najčastejšie sa na nich obracali mladí ľudia do 18 rokov, ktorých trápia osamelosť, strach, ale aj myšlienky na ukončenie života či sebapoškodzovanie. A ako sme počuli, trendom je rastúci počet kontaktov, v ktorých zohráva úlohu spomínaná umelá inteligencia.

0: S nami po Slovensku.
1: V týchto chvíľach sa vyberieme do Slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať a tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku alebo sa sem ešte len chystáte, máme pozvánku do chladného podzemia, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Od 15. mája sú však sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do Slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskyň Miroslav Kudla.
2: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
1: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví. Ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
3: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard a bude chodiť týmto okruhom.
1: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.

0: raj. Sme na konci dnešného magazínu, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz.

Nech ťa požehná a pre večný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Otvárame dnešný prehľad správ, kde uhorková sezóna prináša menej udalostí, ale stále máme dostatok materiálu na zaváranie. Obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko rokovalo o spolupráci s Tongským kráľovstvom. Ministri obrany Slovenska a Česka podpísali memorandum o obrannej spolupráci. Začali platiť nové pravidlá pre cudzincov v našej krajine. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v stredu v New Yorku rokoval s predsedom vlády Tongského kráľovstva Farafehim Fakafanuom o nadviazaní diplomatických vzťahov, spolupráci v rámci OSN a podpore kandidatúry Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028-2029. O spolupráci s Tongou slovenský minister povedal.
2: Majú záujem o spoluprácu napríklad pri ochrane vody, pretože to je veľký problém pre nich a zároveň aj spolupráci pri varovných systémoch pred povodňami, ktoré veľmi úspešne exportujeme do zahraničia.
1: Šéf slovenskej diplomácie zároveň ocenil prácu stálej misie Slovenska pri OSN a zdôraznil význam aktívnej slovenskej diplomácie v rámci organizácie. Česko a Slovensko sa začnú zaoberať spoločným obstaraním minometov AM-120 pre mechanizované brigády a Praha zároveň pristúpi k slovenskej rámcovej dohode na nákup vozidiel Tatra T-815, čo má priniesť výhodnejšie ceny. Ministri obrany Jaromír Zúna a Robert Kaliňák označili podpísané memorandum za ďalší krok v rozvoji obranej spolupráce a avizovali aj prípravu ďalších spoločných projektov. Projekt inteligentnej obce Baš Garvan v Azerbajdžane podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej ukazuje, ako moderné technológie zlepšujú kvalitu života a zároveň predstavuje významný príspevok Slovenska k obnove Karabachu. Slovenské spoločnosti sa podieľajú na výstavbe celej obce a ako dar Azerbajdžanu budujú aj základnú školu Milana Rastislava Štefánika. Hotová obec má do konca roka ponúknuť bývanie pre približne 3700 obyvateľov spolu s modernou infraštruktúrou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska na Slovensku požiadať o prechodný pobyt, ak splnia zákonné podmienky vrátane preukázania účelu pobytu a zabezpečeného ubytovania. Ak o pobyt nepožiadajú, budú môcť zostať v našej krajine najviac jeden rok, a to výlučne za účelom dobrovoľného návratu do domovskej krajiny. Novela účinná od 15. júla zároveň sprísňuje podmienky pre podnikajúcich cudzincov s prechodným pobytom a upravuje pravidlá vydávania víz i administratívneho vyhostenia. Za lepším životom, štúdiom či kariérou odišli do USA 100 000 Slovákov, pričom podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ich tam dnes žije približne 800 000. Hoci si vybudovali silné komunity a udržiavajú slovenské tradície, začiatky v krajine sprevádzajú vysoké životné náklady, silná konkurencia a náročné pracovné podmienky. Po pandémii zároveň pribúda Slovákov, ktorí sa po rokoch života v USA rozhodli vrátiť domov. Slovensko ponúka počas leta množstvo možností na oddych pri vode, od prírodných jazier a vodných nádrží až po riečne splavy, vodné športy či turistiku k horským plesám. Slovakia Travel odporúča destinácie po celom Slovensku vrátane Liptovskej Mary, Oravskej priehrady, Zemplínskej Šíravy, Veľkej Domaše, Zelenej Vody či Krpáčova. Sú vhodné pre rodiny aj milovníkov aktívneho oddychu.
0: Téma dňa.
1: Nové programové obdobie eurofondov sa začne v roku 2028. Európska komisia sprísnila pravidlá, aby bolo čerpanie peňazí efektívnejšie a odolnejšie voči zneužívaniu. Slovensko už pripravuje svoje priority, no podľa prvých odhadov môže získať menej peňazí, čo by znamenalo aj menej podporených projektov. Viac povie Juraj Búry.
3: Vládny splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že Slovensko má síce prisľúbených necelých 20 miliard eur, ale dostať môže menej.
4: Zatiaľ je to orientačne nejakých 19,9 miliardy eur pre národnú banku, ale musíme zdôrazniť na úvod, že je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín v takej štedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux.
3: Prostriedky z eurofondov by mohli klesnúť až o 20%. Najvýraznejšia zmena bude v dĺžke čerpania fondov. Momentálne platí pravidlo N+3, čo znamená, že peniaze sa mohli dočerpávať aj 3 roky po zafinancovaní projektov. To však viedlo k neefektívnemu využívaniu fondov, vysvetľuje Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska.
5: Ten čas na dočerpanie peniazy stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov. O to viacej musíme sa zamerať na to, aby sme už teraz debatili o tom, aké investície vieme pustiť už v roku 2028, už v roku 2029.
3: Eurofondy ponovom budú postavené aj na míľnikoch, podobne ako je to pri pláne obnovy. Medzi prioritami v budúcom období bude zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, podpora inovácií či modernizácia dopravnej infraštruktúry. Štátna tajomnička ministerstva dopravy Denisa Žiláková.
6: Sme veľmi radi, že Európska komisia na dopravu myslí a že je rešpektovaná tzv. Priorita dual use, to znamená budovanie infraštruktúrnych koridorov, ktoré môžu zároveň slúžiť pre obranu a bezpečnosť tohto štátu.
3: Priemysel žiada smerovať zdroje aj do zelenej energetickej infraštruktúry a aplikovaného výskumu. Kompletný plán čerpania by mal byť pripravený do konca roku 2027.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Začína sa magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes sa zamyslíme nad úlohou umelej inteligencie v živote mladých ľudí. Psychológovia totiž stále častejšie upozorňujú na to, že mladí ľudia AI používajú na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. A pozveme vás aj do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Výskumy potvrdzujú vážnu situáciu medzi mladými. Podľa medzinárodnej štúdie HBSC, ktorá skúma duševné a fyzické zdravie a správanie tínedžerov, sa po pandémii na Slovensku zhoršilo duševné aj fyzické zdravie mladých ľudí. A situáciu zhoršuje aj fakt, že namiesto poradenstva so psychológmi sa mladí stále častejšie zverujú so svojimi problémami umelej inteligencii. Občianske združenie IPčko varuje pred používaním umelej inteligencie u mladých na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. Tému AI vníma ako výzvu minulého aj súčasného roka. Psychológovia zároveň v roku 2025 zaznamenali nárast prípadov, keď ľudia v kríze najskôr vyhľadali pomoc u AI a až následne kontaktovali krízovú linku. Podľa vedúcej krízovej linky pomoci IPčka Veroniky Čulákovej-Tótovej eviduje združenie medzi prvým a druhým polrokom nárast takýchto prípadov o 73%.
1: Mladí ľudia tú umelú inteligenciu a napríklad ChatGPT využívajú ako pomoc, ako podporu, ako nejaký prvý kontakt, keď si nevedia s ničím rady, keď majú nejaké ťažkosti a často aj psychického charakteru. A naozaj v mnohých prípadoch ten ChatGPT alebo iná umelá inteligencia im odporúči vyhľadať odborníka v regióne alebo práve na našej krízovej linke pomoci a mnohí títo mladí ľudia tú pomoc vyhľadajú a obrátia sa potom na nás. Je tam však aj druhá rovina a druhá strana mince a to sú práve tí mladí ľudia, ktorí tú odbornú pomoc ďalej nevyhľadajú a tá umelá inteligencia sa stáva tou jedinou odbornou pomocou a tú odbornou hovorím v úvodzovkách a stáva sa takým jediným psychológom, ktorý títo ľudia majú. A nemajú potom možnosť sa dostať k skutočnej odbornej pomoci, k skutočným reálnym odborníkom, ktorí im môžu pomôcť s tými ťažkosťami naozaj odborne.
0: Vedúca krízovej linky pomoci IPčka Veronika Čuláková-Tótová upriamila pozornosť aj na využívanie umelej inteligencie na tvorbu deepfakeov či rôznych materiálov, ktoré podporujú tému radikalizácie a prispievajú k jej rozširovaniu. Zároveň v tejto súvislosti avizovala, že IPčko sa chce spájať s inými linkami pomoci na Slovensku aj v zahraničí, prepájať skúsenosti, zručnosti a odbornosť, aby dokázali poskytnúť pomoc oveľa efektívnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro upozornil na skutočnosť, že ich služby sú potrebné viac než kedykoľvek predtým, pretože štatistiky potvrdzujú zhoršovanie duševného zdravia mladých a upriamil pozornosť na riziko bezhlavej dôverčivosti gradám od umelej inteligencie.
2: Asi je dôležité povedať, že ľudia naozaj čím viac sa zdôverujú umelej inteligencii, že to je naozaj fenomén a že najmä my na poradni veľmi často zažívame to, že sa nás pýtajú, že či sme AI alebo reálni ľudia. A že to tak veľa napovedá o tom, že ako vlastne blízko alebo majú taký pocit blízkosti tejto technológie AI a že vytvára v nich obrovský pocit také falošnej dôvery. To je zároveň taká pasca, že ľudia sú tak ďaleko dneska od seba, že vlastne nedokážu sa rozprávať o svojich pocitoch. Tým sa uzatvárajú vlastne vo svojom vlastnom svete. A tá technológia, tým, že im takto láskavo vlastne odpovedá, tak majú pocit, že je tu zrazu niekto, kto im dokáže byť blízko, kto im neodporuje, kto im rozumie, kto zároveň ich nekonfrontuje s tými ich pocitmi a s tým prežívaním. A mnohí ľudia tak idú hlboko s tou AI, že ona dokáže rozvíjať ten váš rozhovor ako absolútne plnohodnotný, má na vás kedykoľvek čas, nemá vlastne žiadne hranice a naozaj nemyslí kriticky ani vás nekonfrontuje, čiže je to veľmi pozitívne podporná komunikácia. Ľudia vlastne vidia odraz toho, po čom túžia a to im nasycuje ten pocit istoty a bezpečia a majú pocit, že je tu konečne niekto, kto im rozumie a kto im dokáže byť blízko. A to potom ich uzatvára v také tej pasci, že prestávajú sa úplne rozprávať s tými blízkymi, lebo keď vytvárame tie naše vzťahy, také tie normálne ľudské, tak my vlastne hľadáme niekoho, kto nám dá prijatie, počutie, pocit také tej blízkosti a porozumenie. A to AI to naozaj dokáže, že absolútne. A tá pasca, tá negatívna vec je, že to je naozaj algoritmus, že to nie je živý človek a tá naša túžba po tej blízkosti je väčšia ako po tej blízkosti reálne, ako po tom kritickom uvažovaní a to sú tie pasce, do ktorých tí ľudia potom vplyvom toho obrovského pocitu samoty prepadnú.
0: Marek Madro zdôraznil, že je naozaj dôležité mať kontakt na miesto AI s reálnym psychológom.
2: Keďže sa dotýkam tých najväčších bolestí duše, a teraz to myslím naozaj, že vstupujeme do situácií s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti, ktorí sa chcú zabiť, alebo práve o niekoho prišli, alebo sa im deje v živote nejaké násilie, alebo naozaj tie najhoršie veci v živote človeka. Oni sú jeho súčasťou a keď vstupujeme do týchto situácií a do týchto momentov, tak vidíme tú obrovskú krehkosť a zraniteľnosť tých ľudí a je naozaj veľmi jednoduché toho človeka naviesť na to, že ako má ďalej žiť a fungovať. Lebo je v tej chvíli absolútne odkázaný, absolútne odovzdaný tej udalosti, lebo nad ňou nemá moc, nemá možnosť niečo ešte urobiť. A to je zároveň ten moment, ktorý ma fascinuje, že máme možnosť vidieť tú čistú ľudskosť. Že v tej chvíli ten človek už nič nezahrá. Že to sa nedá mať nejakú masku vtedy, lebo vlastne ste prišli o všetko, čo máte, čo mu ste verili, ako sa vlastne vytváral ten život. A preto je nesmierne dôležité používať aj technicky ako psychológ také spôsoby rozhovoru, aby ste toho človeka nezaviedli niekde, kde nad ním preberiete moc vy. Ale zároveň to prináša tým ľuďom zážitok, že vďaka tej skúsenosti s nami dokážu ísť ďalej a dokážu hľadať, ako tie veci začať robiť v tom živote inak.
0: Aké skúsenosti s umelou inteligenciou majú v IPčku? Opäť Marek Madro.
2: My sa napríklad stretávame s tým, že sa na nás obracajú ľudia, ktorí chcú niekomu ublížiť, ktorí chcú strieľať na niekoho napríklad a hovoria v úvode toho rozprávania, že veľmi dlho sú v kontakte s AI, ktorá im povedala, že ako vlastne zakryť stopy, že sú to oni, ako to majú urobiť, aby to malo čo najhoršie dopady na ľudí. A zároveň v jednom momente proste tá AI svične a začne ich navádzať na to, aby kontaktovali ešte pomoc. A oni nám na základe toho potom volajú. To nie je o jednom rozhovore, že to je o vzťahu, o dôvere, o tom pocite absolútnej anonymity s tou AI a je to aj pre nás odborníkov obrovská záhada, že v ktorom momente tá AI prestane navádzať tých ľudí na tie hrozné veci a v ktorom momente sa prepne na to, že počúvaj, ale že ja ti ešte odporúčam, aby si vyskúšal pomoc, aby si vyskúšal hovoriť s niekým, kto tomu naozaj rozumie. A tá AI ich vlastne veľmi často navádza na to, aby zavolali alebo kontaktovali pomoc psychológov, odborníkov, reálnych ľudí, ktorí dokážu tú situáciu vyhodnotiť aj kriticky.

0: Aký vzťah k umelej inteligencii majú psychológovia? Je napríklad Marek Madro jej zastancom či odporcom?
1: Ja sa priznám, že vôbec nie. Ja si do istej miery uvedomujem, že tá doba nás tak odtrha od seba, že ľudia naozaj prestávajú rozprávať sami a že niektorým to naozaj saturuje tie potreby, ale že je to vždy iba začiatok toho a že ak hovoríme o reálnych vzťahoch, tak AI nikdy ten reálny vzťah mať nebudete, lebo tá AI vám nepovie svoj názor, tá AI vám vždy povie len to, čo chcete počuť.
0: Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro poodhalil aj prácu v IPčku.
1: Tí naši psychológovia často vstupujú do tých príbehov a pre tých mnohých ľudí sú tými prvými, za ktorými prichádzajú ľudia a rozprávajú o tých svojich ťažkostiach. A že toto som mal možnosť zažiť aj ja. Že taký ten pocit prijatia, to absolútneho nesúdenia a taký ten zážitok, že niekto naozaj pre mňa. A to bolo absolútne formatívne a to sa snažíme dneska posúvať aj iným ľuďom. Ale naozaj nie manipulatívne, že my nechceme tým ľuďom hovoriť, že čo majú robiť, ako majú žiť. My chceme dať tým ľuďom zážitok, že naozaj je tu niekto, kto ich vníma, kto ich nesúdi. A preto tí ľudia prichádzajú ešte s takým tým pocitom absolútnej anonymity, je to bezplatné, je to non-stop dostupné. Ten náš tím aktuálne 90 psychológov po celom Slovensku, tak naozaj robí denne zázraky v životoch tých ľudí. A je to úžasné to sledovať, úžasné byť pri tom a mať možnosť tých momentov, že dneska sa niečo mení v živote toho človeka. A zázračné je to, že veľmi často ten človek si nezapamätá to naše meno alebo že kto vlastne sme, ale to stretnutie s tým IPčkom je pre nich, že absolútne dôležité. Často hovoria, že naozaj sme prví, že nikdy nenabrali odvahu o tom s niekým hovoriť a že teraz sa cítia, že o tom naozaj môžu hovoriť. A vďaka tomu, že to vypovedia, tak môžu nájsť ten spôsob, aj vďaka tej konzultácii s tými našimi odborníkmi, psychológmi, nájsť ten spôsob, že ako pohnúť ten život. A to je úžasné.
0: IPčko minulý rok zrealizovalo 181 087 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 26%. Najčastejšie sa na nich obracali mladí ľudia do 18 rokov, ktorých trápia osamelosť, strach, ale aj myšlienky na ukončenie života či sebapoškodzovanie. A ako sme počuli, trendom je rastúci počet kontaktov, v ktorých zohráva úlohu spomínaná umelá inteligencia.

0: že nie sme zlí.
1: S nami po Slovensku.
2: V týchto chvíľach sa vyberieme do slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať a tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku alebo sa sem ešte len chystáte, máme pozvánku do chladného podzemia, do útrov našich dvoch ľadových jaskýň. Od 15. mája sú však sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskyň Miroslav Kudla.
3: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
2: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví. Ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
4: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard a bude chodiť týmto okruhom.
2: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.

0: Sme na konci dnešného magazínu, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

istý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokazím.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 88. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým môjim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Ázii.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabuko, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rustikáni Pietra Maskányho. Tu som robila v 4 inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znelo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opere Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevácku techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

Po slnku od Jany Kirchner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kirchner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnavne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Nech ťa požehná a prevečný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz. Dnes to nepokaz.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka. Ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobré, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme, už keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle vo februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Ázii.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santuca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučínyho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postav mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v 4 inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znielo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postav?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspívam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo jem dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

Po slnku od Jany Kirchner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kirchner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnavne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Nech ťa požehná a prevečný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku

Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobré, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabuko, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučínyho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znelo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opere Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspívam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme nie. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu. Elena.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

Po slnku od Jany Kirchner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kirchner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnavne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie o zvrchovanosti. Zmluva o spolupráci slovenských a českých záchraniek nadobudla účinnosť. Výskum slovenských neurochirurgov ovplyvnil nové klinické odporúčania v USA. A teraz správy podrobnejšie. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky nám pripomína, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti v deň 34. výročia prijatia deklarácie. Označil ju za dokument, ktorý otvoril cestu k vzniku nášho samostatného štátu a stal sa jedným z rozhodujúcich milníkov našich moderných dejín. Deklaráciu prijali poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady 17. júla 1992 a na základe zákona je výročie jej prijatia pamätným dňom Slovenskej republiky. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte vlani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Slovenské a české záchranky budú spolupracovať v prihraničnom území. Výskum slovenských neurochirurgov prispel k zmene odporúčaní pre liečbu nádorov mozgu v Spojených štátoch amerických. Tým z neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava tak dosiahol významné medzinárodné uznanie. Ich vedecká práca o využití intraoperačného ultrazvuku pri operáciách mozgových nádorov u pacientov pri vedomí priamo ovplynila nové klinické odporúčania pre

0: prestížnej americkej neurochirurgickej organizácie. Výskum slovenských odborníkov sa stal jedným z dvoch hlavných vedeckých podkladov, na základe ktorých bolo vypracované nové odporúčanie pre chirurgickú liečbu nízkozhubných nádorov mozgu. Zmeny v agende štátneho občianstva zlepšia dostupnosť služieb a zjednodušia prístup k občianstvu potomkom československých občanov. Avizuje to ministerstvo vnútra v rámci zmien v zákone o štátnom občianstve, ktoré sú súčasťou novelizácie zákona o pobyte cudzincov. Nová legislatíva je účinná od 15. júla. Cieľom zmien je odbúranie administratívnej záťaže, ako aj racionalizácia procesov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Pre rádiožurnál Slovenského rozhlasu to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jánová. Situáciou sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie podozrení je plne v kompetencii polície, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Fond na podporu umenia deklaroval, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesene a zimy znovu aj čartrové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií. Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Naplánované sú aj lety do Vietnamu, Dominikánskej republiky, Thajska, Zanzibaru, Kene či Ománu.
1: Téma dňa.
0: Zamestnávatelia už aj mimo IT sektora vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Počet pracovných ponúk s požiadavkou na ovládanie AI sa na portáli Profesia za rok zdvojnásobil. Podľa odborníkov ide o reakciu na vývoj doby, pokračuje Barbora Tomková.
2: Martin si prácu našiel len nedávno. Počas hľadania zamestnania sa však stretol aj s požiadavkou ovládať umelú inteligenciu.
3: Všade v ponukách bolo uvedené to, že vyžadujú nejakú kvázi a nie tak prax s umelou inteligenciou, ale využívanie umelej inteligencie. Momentálne som si našiel prácu, tú umelú inteligenciu využívam. Hlavne na prácu s datami, s číslami uľahčuje mi to celkovo nejaké výpočty, čo sa týka automotívu.
2: Kedysi bola táto zručnosť typická najmä pre IT sektor. Dnes sa AI objavuje aj v iných profesiách, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. Medzi kategórie s najvyšším počtom ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti spojené s umelou inteligenciou, patrí aj manažment, marketing a PR, ekonomika, obchod a administratíva.
2: V prvom polroku 2025 bolo na portáli Profesia zverejnených 1339 ponúk, kde podmienkou bolo vedieť ovládať aj AI. V rovnakom období tohto roku už takýchto ponúk bolo 2600. Ondrej Macko z Touch IT hovorí, že ide o prispôsobenie sa dobe.
5: Umelá inteligencia už jednoducho prekročila tú oblasť, že by to mali používať nejakí špecialisti. Dneska je to už normálna činnosť, je tá umelá inteligencia je ďalší zamestnanec. To znamená, že je dôležité, aby zamestnanci aj v administratíve alebo v takých bežných zamestnaniach vedeli s ňou pracovať.
2: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov však dodáva, že sa zamestnanci nemusia báť straty svojho miesta.
6: V tejto chvíli teda povedať, že to je predovšetkým pomocník pre prácu a pri demografickej krivke a nedostatku pracovnej síly je práve takáto pomoc vítaná, že mnohé činnosti budú nahradené a ľudská činnosť bude sa venovať tam, kde nie sú také opakované činnosti, jednoduché, monotónne a netreba vôbec obávať nejakého zániku alebo zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s AI, ale práve naopak zvyšovanie produktivity práce.
2: Odborníci zároveň upozorňujú, že dôležité je neustále sa vzdelávať. Zamestnanci by mali rozumieť fungovaniu umelej inteligencie aj tomu, ako je správne zadávať otázky.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Jedno slovenské príslovie hovorí: menej hovor a viac rob. Na reči nie som škrob a je to moja robota. Čím si vás dnešný obsah omotá? Napríklad sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť slovenských krojov.
8: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
7: Prejdete sa s nami po Zlatnickej doline na úpetí Bielých Karpát.
8: Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby nerušili lesnú zver.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie. Priblížime vám zbierku poviedok Život je krátky od Lucie Piusy.
9: Som ostal s otvorenými ústami, že toto je literatúra, ktorá hovorí autentickým jazykom o skutočnom živote.
7: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Túry do kultúry.
7: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
10: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracovali úplne najjednoduchším spôsobom, takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Z začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
7: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
11: Kroj sa mi páčil vždy ako odev. Jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkavam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
7: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
10: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy, stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
7: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja z Tekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
12: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia čil alebo čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľné aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že toto robila tá a tá podľa toho grífu.
7: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
13: Naše kroje sú neskutočne plné práve takej krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je približiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnologov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatníckej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku kamenej búde alebo nad kamenou búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký zácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme zácnu salamandru škvrnitú, určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
2: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
3: Tak, tak, no, rôzne druhy žáb.
2: Kopec, ktorý je nad nami?
3: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáč a Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože zajedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
2: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
3: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
2: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký raz cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
4: Presne tak.
2: Dobre som to odhadol.
4: Zámoracká magistrála dneska.
2: Výborne, aký je váš cieľ?
4: Koniec v závode, o 4 dní.
2: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
5: Bez vody to nie je ono.
2: Prečo ste si zvolili túto trasu?
4: No, to ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
2: S kondičkou to je ako?
5: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
2: Turistické trasy môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
3: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
2: Siahodlhá lúka pekná, Koválovská?
3: Koválovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec, je to už teda mimo Skalický chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj danieliu zver, chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
2: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
3: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlínkoch, alebo nad mlínkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké vstavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, a salamandra škvrnitá.
1: Predstavil lesník Ján Flámik náučný chodník v Zlatníckej doline.

0: Je leto, viac času a menej výhovoriek, prečo si niečo neprečítať. Predstavíme vám slovenskú literatúru z domova aj zo zahraničia. Ak práve hľadáte titul, pri ktorom nebudete odpočítavať strany do konca kapitoly, jeden pre vás máme. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Život je krátky. Tak sa volá zbierka 8 poviedok Lucie Piusy, Speváčky kapiel, Živé kvety a Terrible Twos. Knižka vyšla po jej románe Láska je sliepka v roku 2012 a ukazuje, že realita býva zaujímavejšia než fikcia. Svoje príbehy zasadila do Bratislavy a do sveta literárneho a umeleckého undergroundu, kde sa hranica medzi umením a životom často stiera. Prvým čitateľom rukopisu bol vydavateľ knihy Štefan Chrapa. Čo v týchto poviedkach našiel, že si povedal, toto jednoducho musí výjsť?
1: Tie texty, keď sa mi dostali do rúk, tak som ostal s otvorenými ústami, že toto je literatúra, ktorá hovorí autentickým jazykom o skutočnom živote. A loví tak z tých hlbín našej spoločnosti, aj tej poprevratovej spoločnosti, takú tú podstatu. A je to na základe takých úplne jednoduchých príbehov obyčajných ľudí. Veľmi takým dobrým jazykom je to napísané a je to hlboké.
2: Krčma je vesmírna loď a nie je nikdy isté, kam do akej galaxie sa rúti. Jej život trvá jeden jediný deň, ako život podenky. Od stvorenia sveta do záverečnej. A niekedy je v tom najživšom živote krčmy taký okamih, že si všetci akoby naraz vydýchnú. Že si všetci hostia naraz odpijú a krčma stíchne. Ako keby sa dohodli. Vtedy nad takou krčmou preletí anjel a treba dúfať, že len prelieta, že do nej nespadne.
0: Väčšina poviedok má spoločný orientačný bod, legendárne divadlo Stoka. Lucia Piusy bola jeho súčasťou ako herečka, spoluautorka aj autorka dramatických textov. A je to cítiť. Príbehy majú autentickosť človeka, ktorý nepozoruje život spoza okna, ale priamo z javiska.
3: Tie poviedky sa snažia ukázať taký ten nočný, pouličný život rôznych ľudí, od čašníkov po ľudí, ktorí do krčmy chodia ako návštevníci, ale aj intelektuálov, ktorí chodia do divadla a zároveň aj pankáčov, ktorí do toho divadla vôbec nevkročia a žijú len v tej krčme. A potom sú tam aj poviedky pre odľahčenie, ktoré s tým vôbec nesúvisí, aby to nebolo iba to.
4: V našej lokalite divadlo Stoka malo až taký kultový status. Tým, že vysielame pre ľudí, ktorí už dlhšie žijú mimo Slovenska, čím by sa dalo povedať, bola Stoka výnimočná? Ako by ste ju vykreslili posluchačom, ktorí ani raz Stoku nezažili?
3: Ako jediné divadlo nezriadil štát ani mesto, ale vznikla z iniciatívy Blaha Uhlára, Miloša Karáska a ešte nejakých pridružených ľudí, ktorí si našli veľmi skoro po revolúcii, keď ešte všetko bolo také nejasné, čo ako bude ten priestor. A sami tam začali to divadlo rozbiehať s ľuďmi, ktorí boli fakt z ulice, takí tí talentovaní blázni. Tam je podľa mňa ten génius tej Stoky, že to nerobil nikto zhora, akože úradník, že tak teraz tu spravíme nejaký kultúrny stánok. A tam bol taký ostrov, slobodný, kde bola krčma a divadlo, ktoré tú krčmu živí s koncertami. Takže tam chodila zdravá, autentická zberba ľudí a z toho vznikol ten kult.
0: Lucia Piusy sa so svojou zbierkou dostala medzi 10 nominovaných na ocenenie Anasoft Litera, čo je najprestížnejšia literárna súťaž na Slovensku. Viac vám o tejto knižke neprezradíme. Ponúkneme vám však malú audionávnadu, a to úryvok z poviedky Posledné dni Stoky v podaní Petry Bernasovskej.
2: Na pódiu stáli 5 ľudia a hrali hudbu inak ako všetci, ktorých zažila. Prečo okolo muzikantov vždy pláva ten nechutný opar remeselníckej suverenity, za kou stoja na pódiu a hrajú to, čo hrajú, ako by ich samých to prekvapovalo najmenej? Neviem. Ale toto bolo niečo celkom iné, neobyčajné. Tí ľudia akoby čerpali z nejakého vlastného, vzácného zdroja, o ktorom vedia iba oni, ktorý majú iba oni, sami medzi sebou, a hudba z nich plynula naivne, čisto a tak presvedčivo, že by ste za nich okamžite dali krk do ohňa, keby ste ho nemali plný slín a slz. Bolo to lepšie, než všetko, čo dovtedy Lucia žrala, pila, dýchala či drvila v zuboch aj pod nechtami. Bolo to žeravé a drsné ako škvara, krehké ako zo skla bábika a bolo to napínavé. Hľadisku to vrelo. Niekto zavolal: "Milujem bubeníčku!" A gitarista sa tým smerom škaredo pozrel a odpľul si do prachu. Spevák hlasno dýchal do mikrofónu a prešľapoval na mieste ako žrebec v boxe tesne pred štartom a hudba už sa dvíhala. Kovová a ostrá sa vo vlnách valila do nás a v zápäti sa trieštila pod jeho kopitami. To bolo vtedy, keď veľký náčelník Boris Ondrejčka obrátil oči stĺpom a pyšnými perami spustil: "Už dávno nie som dieťa. A nikdy zo mňa nebude muž. Už nikdy nebudem dieťa. Už nezazriem ťa. Zviera ma zviera, zviera v ústach, zviera ma zviera, to zviera v ústach." V Lucínom vnútri explodovalo. Zimomriavky ju schmatli a rozpárali jej letné šaty jediným šmahom dole chrbticou. Vydýchla. Bol to stón. Bolo v ňom môcť tak robiť toto. Stať sa tak na chvíľu svetelným stĺpom a dychom vlastných slov. Bolo v tom všetko.
0: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie predstavili zbierku poviedok Život je krátky od Lucie Piusi. 31. júla si povieme o knižke Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána. Napísala ju naša krajanka z vojvodinskej obce Jánošík v Srbsku, Katarína Mosnáková-Bagľašová. Hravo sprevádza deti históriou vojvodinských Slovákov.

Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie o zvrchovanosti. Zmluva o spolupráci slovenských a českých záchraniek nadobudla účinnosť. Výskum slovenských neurochirurgov ovplyvnil nové klinické odporúčania v USA. A teraz správy podrobnejšie. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky nám pripomína, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti v deň 34. výročia prijatia deklarácie. Označil ju za dokument, ktorý otvoril cestu k vzniku nášho samostatného štátu a stal sa jedným z rozhodujúcich milníkov našich moderných dejín. Deklaráciu prijali poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady 17. júla 1992 a na základe zákona je výročie jej prijatia pamätným dňom Slovenskej republiky. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte vlani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Slovenské a české záchranky budú spolupracovať v prihraničnom území. Výskum slovenských neurochirurgov prispel k zmene odporúčaní pre liečbu nádorov mozgu v Spojených štátoch amerických. Tým z neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava tak dosiahol významné medzinárodné uznanie. Ich vedecká práca o využití intraoperačného ultrazvuku pri operáciách mozgových nádorov u pacientov pri vedomí priamo ovplyvnila nové klinické odporúčania prestížnej americkej neurochirurgickej organizácie. Výskum slovenských odborníkov sa stal jedným z dvoch hlavných vedeckých podkladov, na základe ktorých bolo vypracované nové odporúčanie pre chirurgickú liečbu nízkozhubných nádorov mozgu. Zmeny v agende štátneho občianstva zlepšia dostupnosť služieb a zjednodušia prístup k občianstvu potomkom československých občanov. Avizuje to ministerstvo vnútra v rámci zmien v zákone o štátnom občianstve, ktoré sú súčasťou novelizácie zákona o pobyte cudzincov. Nová legislatíva je účinná od 15. júla. Cieľom zmien je odbúranie administratívnej záťaže, ako aj racionalizácia procesov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál Slovenského rozhlasu to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jánová. Situáciou sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie podozrení je plne v kompetencii polície, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Fond na podporu umenia deklaroval, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesene a zimy znovu aj čartrové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií. Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Naplánované sú aj lety do Vietnamu, Dominikánskej republiky, Thajska, Zanzibaru, Kene či Ománu.
0: Téma dňa.
1: Zamestnávatelia už aj mimo IT sektora vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Počet pracovných ponúk s požiadavkou na ovládanie AI sa na portáli Profesia za rok zdvojnásobil. Podľa odborníkov ide o reakciu na vývoj doby. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Martin si prácu našiel len nedávno. Počas hľadania zamestnania sa však stretol aj s požiadavkou ovládať umelú inteligenciu.
3: Všade v ponukách bolo uvedené to, že vyžadujú nejakú kvázi a nie tak prax s umelou inteligenciou, ale využívanie umelej inteligencie. Momentálne som si našiel prácu, tú umelú inteligenciu využívam. Hlavne na prácu s datami ešte s vami uľahčuje mi to celkovo nejaké výpočty, čo sa týka automotívu.
2: Kedysi bola táto zručnosť typická najmä pre IT sektor. Dnes sa AI objavuje aj v iných profesiách, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. Medzi kategórie s najvyšším počtom ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti spojené s umelou inteligenciou, patrí aj manažment, marketing a PR, ekonomika, obchod a administratíva.
2: V prvom polroku 2025 bolo na portáli Profesia zverejnených 1339 ponúk, kde podmienkou bolo vedieť ovládať aj AI. V rovnakom období tohto roku už takýchto ponúk bolo 2600. Ondrej Macko Stadžajty hovorí, že ide o prispôsobenie sa dobe.
5: Umelá inteligencia už jednoducho prekročila tú oblasť, že by to mali používať nejakí špecialisti. Dneska je to už normálna činnosť, je tá umelá inteligencia ďalší zamestnanec. To znamená, že je dôležité, aby zamestnanci aj v administratíve alebo v takých bežných zamestnaniach vedeli s ňou pracovať.
2: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov však dodáva, že sa zamestnanci nemusia báť straty svojho miesta.
6: V tejto chvíli teda povedať, že to je predovšetkým pomocník pre prácu a pri demografickej krivke a nedostatku pracovnej síly je práve takáto pomoc vítaná, že mnohé činnosti budú nahradené a ľudská činnosť bude sa venovať tam, kde nie sú také opakované činnosti, jednoduché, monotónne a netreba vôbec obávať nejakého zániku alebo zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s AI, ale práve naopak zvyšovanie produktivity práce.
2: Odborníci zároveň upozorňujú, že dôležité je neustále sa vzdelávať. Zamestnanci by mali rozumieť fungovaniu umelej inteligencie aj tomu, ako jej správne zadávať otázky.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Jedno slovenské príslovie hovorí: menej hovor a viac rob. Na reči nie som škrob a je to moja robota. Čím si vás dnešný obsah omotá? Napríklad sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť slovenských krojov.
8: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
7: Prejdete sa s nami po Zlatníckej doline na úpetí Bielých Karpát.
9: Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby nerušili lesnú zver.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie. Priblížime vám zbierku poviedok Život je krátky od Lucie Piusy.
10: Som ostal s otvorenými ústami, že toto je literatúra, ktorá hovorí autentickým jazykom o skutočnom živote.
7: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
0: Túry do kultúry.
7: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
11: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracúvali úplne najjednoduchším spôsobom, takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Až v začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
7: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
12: Kroj sa mi páčil vždy ako odev. Jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach, si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkavam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
7: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. opäť etnografka Jasna Gaburová.
8: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy, stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
7: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja stekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
13: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia Čil alebo Čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľné aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že toto robila tá a tá podľa toho grífu.
7: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
14: Naše kroje sú neskutočne plné práve také krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnológov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatníckej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku Kamenej búde alebo nad Kamenou búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký vzácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najvzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme vzácnu salamandru škvrnitú, určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
2: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
3: Tak, tak, no, rôzne druhy žáb.
2: Kopec, ktorý je nad nami?
3: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáč a Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená Kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože zajedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
2: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
3: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
2: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký raz cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
4: Presne tak.
2: Dobre som to odhadol.
4: Závodská magistrála dneska.
2: Výborne. Aký je váš cieľ?
4: Koniec v závode, o 4 dní.
2: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána. Áno, voda, veľa vody je.
5: Bez vody to nie je ono.
2: Prečo ste si zvolili túto trasu?
4: No, ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
2: S kondičkou to je ako?
5: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
2: Turistické trasy môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
3: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
2: Siahodlhá lúka pekná, Koválovská?
3: Koválovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec. Je to už teda mimo Skalický chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj danieliu zver. Chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
2: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
3: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlynkoch, alebo nad mlynkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké vstavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, a salamandra škvrnitá.
1: Predstavil lesník Ján Flámik, náučný chodník v Zlatníckej doline.

0: Je leto, viac času a menej výhovoriek, prečo si niečo neprečítať. Predstavíme vám slovenskú literatúru z domova aj zo zahraničia. Ak práve hľadáte titul, pri ktorom nebudete odpočítavať strany do konca kapitoly, jeden pre vás máme. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Život je krátky. Tak sa volá zbierka 8 poviedok Lucie Piusy, speváčky kapiel, Živé kvety a Terrible Twos. Knižka vyšla po jej románe Láska je sliepka v roku 2012 a ukazuje, že realita býva zaujímavejšia než fikcia. Svoje príbehy zasadila do Bratislavy a do sveta literárneho a umeleckého undergroundu, kde sa hranica medzi umením a životom často stiera. Prvým čitateľom rukopisu bol vydavateľ knihy Štefan Chrapa. Čo v týchto poviedkach našiel, že si povedal, toto jednoducho musí výjsť?
1: Tie texty, keď sa mi dostali do rúk, tak som ostal s otvorenými ústami, že toto je literatúra, ktorá hovorí autentickým jazykom o skutočnom živote. A loví tak z tých hlbín našej spoločnosti, aj tej poprevratovej spoločnosti, takú tú podstatu. A je to na základe takých úplne jednoduchých príbehov obyčajných ľudí. Veľmi takým dobrým jazykom je to napísané a je to hlboké.
2: Krčma je vesmírna loď. A nie je nikdy isté, kam, do akej galaxie sa rúti. Jej život trvá jeden jediný deň, ako život podenky. Od stvorenia sveta do záverečnej. A niekedy je v tom najživšom živote krčmy taký okamih, že si všetci akoby naraz vydýchnú. Že si všetci hostia naraz odpijú a krčma stíchne. Ako keby sa dohodli. Vtedy nad takou krčmou preletí anjel a treba dúfať, že len prelieta, že do nej nespadne.
0: Väčšina poviedok má spoločný orientačný bod, legendárne divadlo Stoka. Lucia Piusy bola jeho súčasťou ako herečka, spoluautorka aj autorka dramatických textov. A je to cítiť. Príbehy majú autentickosť človeka, ktorý nepozoruje život spoza okna, ale priamo z javiska.
3: Tie poviedky sa snažia ukázať taký ten nočný, pouličný život rôznych ľudí, od čašníkov po ľudí, ktorí do krčmy chodia ako návštevníci, ale aj intelektuálov, ktorí chodia do divadla a zároveň aj pankáčov, ktorí do toho divadla vôbec nevkročia a žijú len v tej krčme. A potom sú tam aj poviedky pre odľahčenie, ktoré s tým vôbec nesúvisí, aby to nebolo iba to.
4: V našej lokalite divadlo Stoka malo až taký kultový status. Tým, že vysielame pre ľudí, ktorí už dlhšie žijú mimo Slovenska, čím by sa dalo povedať, bola Stoka výnimočná? Ako by ste ju vykreslili poslucháčom, ktorí ani raz Stoku nezažili?
3: Ako jediné divadlo nezriadil štát ani mesto, ale vznikla z iniciatívy Blaha Uhlára a Miloša Karáska a ešte nejakých pridružených ľudí, ktorí si našli veľmi skoro po revolúcii, keď ešte všetko bolo také nejasné, čo ako bude ten priestor. A sami tam začali to divadlo rozbiehať s ľuďmi, ktorí boli fakt z ulice, takí tí talentovaní blázni. Tam je podľa mňa ten génius tej Stoky, že to nerobil nikto zhora, akože úradník, že tak teraz tu spravíme nejaký kultúrny stánok. A tam bol taký ostrov, slobodný, kde bola krčma a divadlo, ktoré tú krčmu živí s koncertami. Takže tam chodila zdravá, autentická zberba ľudí a z toho vznikol ten kult.
0: Lucia Piusy sa so svojou zbierkou dostala medzi 10 nominovaných na ocenenie Anasoft Litera, čo je najprestížnejšia literárna súťaž na Slovensku. Viac vám o tejto knižke neprezradíme. Ponúkneme vám však malú audionávnadu, a to úryvok z poviedky Posledné dni Stoky v podaní Petry Bernasovskej.
2: Na pódiu stáli 5 ľudia a hrali hudbu inak ako všetci, ktorých zažila. Prečo okolo muzikantov vždy pláva ten nechutný opar remeselníckej suverenity, za kou stoja na pódiu a hrajú to, čo hrajú, ako by ich samých to prekvapovalo najmenej? Neviem. Ale toto bolo niečo celkom iné. Neobyčajné. Tí ľudia akoby čerpali z nejakého vlastného, vzácného zdroja, o ktorom vedia iba oni, ktorý majú iba oni, sami medzi sebou, a hudba z nich plynula naivne, čisto a tak presvedčivo, že by ste za nich okamžite dali krk do ohňa, keby ste ho nemali plný slín a slz. Bolo to lepšie než všetko, čo dovtedy Lucia žrala, pila, dýchala či drvila v zuboch aj pod nechtami. Bolo to žeravé a drsné ako škvara, krehké ako zo skla bábika a bolo to napínavé. V hľadisku to vrelo. Niekto zavolal: "Milujem bubeníčku!" A gitarista sa tým smerom škaredo pozrel a odpľul si do prachu. Spevák hlasno dýchal do mikrofónu a prešľapoval na mieste ako žrebec v boxe, tesne pred štartom. A hudba už sa dvíhala. Kovová a ostrá sa vo vlnách valila do nás a v zápäti sa trieštila pod jeho kopitami. To bolo vtedy, keď veľký náčelník Boris Ondrejička obrátil oči stĺpom a pyšnými perami spustil: "Už dávno nie som dieťa a nikdy zo mňa nebude muž. Už nikdy nebudem dieťa, už nezazriem ťa. Zviera ma zviera, zviera v ústach, zviera ma zviera, to zviera v ústach." V Lucínom vnútri explodovalo. Zimomriavky už schmatli a rozpárali je letné šaty jediným šmahom dole chrbticou. Vydýchla. Bol to stón. Bolo v ňom môcť tak robiť toto. Stať sa tak na chvíľu svetelným stĺpom a dychom vlastných slov. Bolo v tom všetko.
0: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie predstavili zbierku poviedok Život je krátky od Lucie Piusi. 31. júla si povieme o knižke Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána. Napísala ju naša krajanka z vojvodinskej obce Jánošík v Srbsku, Katarína Mosnáková-Bagľašová. Hravo sprevádza deti históriou vojvodinských Slovákov.

od dobrého slova hlava nezabolí. A my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie o zvrchovanosti. Zmluva o spolupráci slovenských a českých záchraniek nadobudla účinnosť. Výskum slovenských neurochirurgov ovplyvnil nové klinické odporúčania v USA. A teraz správy podrobnejšie. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky nám pripomína, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti v deň 34. výročia prijatia deklarácie. Označil ju za dokument, ktorý otvoril cestu k vzniku nášho samostatného štátu a stal sa jedným z rozhodujúcich milníkov našich moderných dejín. Deklaráciu prijali poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady 17. júla 1992 a na základe zákona je výročie jej prijatia pamätným dňom Slovenskej republiky. Od štvrtka je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Zmluvu ešte vlani v júli podpísali v Prahe a v septembri 2025 ju odsúhlasil parlament. Slovenské a české záchranky budú spolupracovať v prihraničnom území. Výskum slovenských neurochirurgov prispel k zmene odporúčaní pre liečbu nádorov mozgu v Spojených štátoch amerických. Tým z neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava tak dosiahol významné medzinárodné uznanie. Ich vedecká práca o využití intraoperačného ultrazvuku pri operáciách mozgových nádorov u pacientov pri vedomí priamo ovplyvnila nové klinické odporúčania prestížnej americkej neurochirurgickej organizácie. Výskum slovenských odborníkov sa stal jedným z dvoch hlavných vedeckých podkladov, na základe ktorých bolo vypracované nové odporúčanie pre chirurgickú liečbu nízkozhubných nádorov mozgu. Zmeny v agende štátneho občianstva zlepšia dostupnosť služieb a zjednodušia prístup k občianstvu potomkom československých občanov. Avizuje to ministerstvo vnútra v rámci zmien v zákone o štátnom občianstve, ktoré sú súčasťou novelizácie zákona o pobyte cudzincov. Nová legislatíva je účinná od 15. júla. Cieľom zmien je odbúranie administratívnej záťaže, ako aj racionalizácia procesov. V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál Slovenského rozhlasu to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jánová. Situáciou sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie podozrení je plne v kompetencii polície, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Fond na podporu umenia deklaroval, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesene a zimy znovu aj čartrové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií. Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Naplánované sú aj lety do Vietnamu, Dominikánskej republiky, Thajska, Zanzibaru, Kene či Ománu.
0: Téma dňa.
1: Zamestnávatelia už aj mimo IT sektora vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Počet pracovných ponúk s požiadavkou na ovládanie AI sa na portáli Profesia za rok zdvojnásobil. Podľa odborníkov ide o reakciu na vývoj doby, pokračuje Barbora Tomková.
2: Martin si prácu našiel len nedávno. Počas hľadania zamestnania sa však stretol aj s požiadavkou ovládať umelú inteligenciu.
3: Všade v ponukách bolo uvedené to, že vyžadujú nejakú kvázi a nie tak prax s umelou inteligenciou, ale využívanie umelej inteligencie. Momentálne som si našiel prácu, tú umelú inteligenciu využívam. Hlavne na prácu s datami ešte s vami uľahčuje mi to celkovo nejaké vypočty, čo sa týka automotívu.
2: Kedysi bola táto zručnosť typická najmä pre IT sektor. Dnes sa AI objavuje aj v iných profesiách, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. Medzi kategórie s najvyšším počtom ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti spojené s umelou inteligenciou, patrí aj manažment, marketing a PR, ekonomika,

0: obchod a administratíva. V prvom pol roku 2025 bolo na portáli Profesia zverejnených 1339 ponúk, kde podmienkou bolo vedieť ovládať aj AI. V rovnakom období tohto roku už takýchto ponúk bolo 2600. Ondrej Macko z Touch IT hovorí, že ide o prispôsobenie sa dobe.
1: Umelá inteligencia už jednoducho prekročila tú oblasť, že by to mali používať nejakí špecialisti. Dneska je to už normálna činnosť, je tá umelá inteligencia je ďalší zamestnanec. To znamená, že je dôležité, aby zamestnanci aj administratíve alebo v takých bežných zamestnaniach vedeli s ňou pracovať.
0: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov však dodáva, že sa zamestnanci nemusia báť straty svojho miesta.
2: V tejto chvíli teda povedať, že to je predovšetkým pomocník pre prácu a pri demografickej krivke a nedostatku pracovnej síly je práve takáto pomoc vítaná, že mnohé činnosti budú nahradené a ľudská činnosť bude sa venovať tam, kde nie sú také opakované činnosti, jednoduché monotónne a netreba vôbec obávať nejakého zániku alebo zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s AI, ale práve naopak zvyšovanie produktivity práce.
0: Odborníci zároveň upozorňujú, že dôležité je neustále sa vzdelávať. Zamestnanci by mali rozumieť fungovaniu umelej inteligencie aj tomu, ako je správne zadávať otázky.
3: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Slovenské príslovie hovorí: menej hovor a viac rob. Na reči nie som škrob a je to moja robota. Čím si vás dnešný obsah omotá? Napríklad sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť slovenských krojov.
5: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
4: Prejdete sa s nami po Zlatníckej doline na úpetí Bielých Karpát.
6: Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby nerušili lesnú zver.
4: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie. Priblížime vám zbierku poviedok Život je krátky od Lucie Piusy.
7: Som ostal s otvorenými ústami, že toto je literatúra, ktorá hovorí autentickým jazykom o skutočnom živote.
4: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
3: Túry do kultúry.
4: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
5: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracovali úplne najjednoduchším spôsobom, takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Takže v začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
4: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
8: Kroj sa mi páčil vždy ako odev. Jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkavam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
4: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
5: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy, stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
4: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja z Tekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
9: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia čil alebo čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľné aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že toto robila tá a tá podľa toho grífu.
4: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
10: Naše kroje sú neskutočne plné práve takej krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnológov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: nami po Slovensku. Dnes vás zoberieme do Zlatnickej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik.
1: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
2: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku Kamenej búde alebo nad Kamenou búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
1: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
2: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký zácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme zácnu salamandru škvrnitú, určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
1: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
2: Tak, no, rôzne druhy žáb.
1: Kopec, ktorý je nad nami?
2: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáč a Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená Kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože za jedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
1: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
2: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
1: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký rast cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
3: Presne tak.
1: Dobre som to odhadol.
3: Zámoracká magistrála dneska.
1: Výborne, aký je váš cieľ?
3: Koniec v závode, o 4 dní.
1: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
4: Bez vody to nie je ono.
1: Prečo ste si zvolili túto trasu?
3: No, ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
1: S kondičkou to je ako?
4: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
1: Turistické trasy môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
2: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
1: Siahodlhá lúka pekná, Koválovská?
2: Koválovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec, je to už teda mimo Skalický chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj danieliu zver, chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
1: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
2: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlínkoch, alebo nad mlínkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké vstavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, a salamandra škvrnitá.
0: Predstavil lesník Ján Flámik, náučný chodník v Zlatníckej doline.

0: Je leto, viac času a menej výhovoriek, prečo si niečo neprečítať. Predstavíme vám slovenskú literatúru z domova aj zo zahraničia. Ak práve hľadáte titul, pri ktorom nebudete odpočítavať strany do konca kapitoly, jeden pre vás máme. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Život je krátky. Tak sa volá zbierka 8 poviedok Lucie Piusy, Speváčky kapiel, Živé kvety a Terrible Twos. Knižka vyšla po jej románe Láska je sliepka v roku 2012 a ukazuje, že realita býva zaujímavejšia než fikcia. Svoje príbehy zasadila do Bratislavy a do sveta literárneho a umeleckého undergroundu, kde sa hranica medzi umením a životom často stiera. Prvým čitateľom rukopisu bol vydavateľ knihy Štefan Chrapa. Čo v týchto poviedkach našiel, že si povedal, toto jednoducho musí výjsť?
1: Tie texty, keď sa mi dostali do rúk, tak som ostal s otvorenými ústami, že toto je literatúra, ktorá hovorí autentickým jazykom o skutočnom živote. A loví tak z tých hlbín našej spoločnosti, aj tej poprevratovej spoločnosti, takú tú podstatu. A je to na základe takých úplne jednoduchých príbehov obyčajných ľudí. Veľmi takým dobrým jazykom je to napísané a je to hlboké.
2: Krčma je vesmírna loď a nie je nikdy isté, kam do akej galaxie sa rúti. Jej život trvá jeden jediný deň, ako život podenky. Od stvorenia sveta do záverečnej. A niekedy je v tom najživšom živote krčmy taký okamih, že si všetci akoby naraz vydýchnú. Že si všetci hostia naraz odpijú a krčma stíchne. Ako keby sa dohodli. Vtedy nad takou krčmou preletí anjel a treba dúfať, že len prelieta, že do nej nespadne.
0: Väčšina poviedok má spoločný orientačný bod, legendárne divadlo Stoka. Lucia Piusy bola jeho súčasťou ako herečka, spoluautorka aj autorka dramatických textov. A je to cítiť. Príbehy majú autentickosť človeka, ktorý nepozoruje život spoza okna, ale priamo z javiska.
3: Tie poviedky sa snažia ukázať taký ten nočný, pouličný život rôznych ľudí, od čašníkov po ľudí, ktorí do krčmy chodia ako návštevníci, ale aj intelektuálov, ktorí chodia do divadla a zároveň aj pankáčov, ktorí do toho divadla vôbec nevkročia a žijú len v tej krčme. A potom sú tam aj poviedky pre odľahčenie, ktoré s tým vôbec nesúvisí, aby to nebolo iba to.
4: V našej lokalite divadlo Stoka malo až taký kultový status. Tým, že vysielame pre ľudí, ktorí už dlhšie žijú mimo Slovenska, čím by sa dalo povedať, bola Stoka výnimočná? Ako by ste ju vykreslili poslucháčom, ktorí ani raz Stoku nezažili?
3: Ako jediné divadlo nezriadil štát ani mesto, ale vznikla z iniciatívy Blaha Uhlára a Miloša Karáska a ešte nejakých pridružených ľudí, ktorí si našli veľmi skoro po revolúcii, keď ešte všetko bolo také nejasné, čo ako bude ten priestor. A sami tam začali to divadlo rozbiehať s ľuďmi, ktorí boli fakt z ulice, takí tí talentovaní blázni. Tam je podľa mňa ten génius tej Stoky, že to nerobil nikto zhora, akože úradník, že tak teraz tu spravíme nejaký kultúrny stánok. A tam bol taký ostrov, slobodný, kde bola krčma a divadlo, ktoré tú krčmu živí s koncertami. Takže tam chodila zdravá, autentická zberba ľudí a z toho vznikol ten kult.
0: Lucia Piusy sa so svojou zbierkou dostala medzi 10 nominovaných na ocenenie Anasoft Litera, čo je najprestížnejšia literárna súťaž na Slovensku. Viac vám o tejto knižke neprezradíme. Ponúkneme vám však malú audionávnadu, a to úryvok z poviedky Posledné dni Stoky v podaní Petry Bernasovskej.
2: Na pódiu stáli 5 ľudia a hrali hudbu inak ako všetci, ktorých zažila. Prečo okolo muzikantov vždy pláva ten nechutný opar remeselníckej suverenity, za kou stoja na pódiu a hrajú to, čo hrajú, ako by ich samých to prekvapovalo najmenej? Neviem. Ale toto bolo niečo celkom iné. Neobyčajné. Tí ľudia akoby čerpali z nejakého vlastného, vzácneho zdroja, o ktorom vedia iba oni, ktorý majú iba oni, sami medzi sebou, a hudba z nich plynula naivne, čisto a tak presvedčivo, že by ste za nich okamžite dali krk do ohňa, keby ste ho nemali plný slín a slos. Bolo to lepšie než všetko, čo dovtedy Lucia žrala, pila, dýchala či drvila v zuboch aj pod nechtami. Bolo to žeravé a drsné ako škvara, krehké ako zo skla bábika a bolo to napínavé. Hľadisku to vrelo. Niekto zavolal: "Milujem bubeníčku!" A gitarista sa tým smerom škaredo pozrel a odpľul si do prachu. Spevák hlasno dýchal do mikrofónu a prešľapoval na mieste ako žrebec v boxe tesne pred štartom a hudba už sa dvíhala. Kovová a ostrá sa vo vlnách valila do nás a v zápätí sa trieštila pod jeho kopitami. To bolo vtedy, keď veľký náčelník Boris Ondrejička obrátil oči stĺpom a pyšnými perami spustil: "Už dávno nie som dieťa a nikdy zo mňa nebude muž. Už nikdy nebudem dieťa, už nezazriem ťa. Zviera ma zviera, zviera v ústach, zviera ma zviera, to zviera v ústach." V Lucínom vnútri explodovalo. Zimom riavky ju schmatli a rozpárali je letné šaty jediným šmahom dole chrbticou. Vydýchla. Bol to stón. Bolo v ňom môcť tak robiť toto. Stať sa tak na chvíľu svetelným stĺpom a dychom vlastných slov. Bolo v tom všetko.
0: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie predstavili zbierku poviedok Život je krátky od Lucie Piusi. 31. júla si povieme o knižke Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána. Napísala ju naša krajanka z vojvodinskej obce Jánošík v Srbsku, Katarína Mosnáková-Bagľašová. Hravo sprevádza deti históriou vojvodinských Slovákov.

od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.